0: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.
1: Pozdrav svim slušalcima Tim Radija od cijele ekipe Lexingtona. Ćao ljudi.